Ne știu să mă mirasul rumenilor nestulul. Mai a dușă se izcărpla. Să mă neca iecă o stă de meni. Spomis ca psul utelici. Spomis pe oma. Sutrecite zborite reci ili preko sutru. Da, možda samo preko sutru. Будущность, да.